nsuo ya dano eto ye hwe ne de aba nyina wo de wonya otrimo didi ye kase urade ye thank you we say thank you enti ofedi kan ye beken kan Lucas and Petre Dunson enchemu duba ko ade kom dun wo twede ade urade ase pe pacho enya nti ye Facebook no aye no hu bibia wo ho Facebook no aye bibi basa bi se bi anena Facebook amba so a wo aseda wo me number na wo de fa so a WhatsApp me kan ama wo

yare papa pa ene urade adom ho ye ese urade ye da se enti ye nkon kokan ye papa papa Antonia PJ ewa ha ye nua ba sister Francisca ewa ha ene ye papa nkasa so boni deep go for see ejekuma pai and rabbi to say mami bi bosso ejekuma ebi nso say braya o ebi nso say be kwa ya brantie e papa yi say no di ade o enso nshishe no ho koko wojo say nso nyuno no enti ya beko papa Antonia PJ ho na ya kankan na ye jina swa de urade

0: agona bobikuma apa no wa oho ye etie free Francis o say yam enso e dia ba wase Accra Kumasi expressway no okay yo na ye Russell enin e dia ba wase MPP NDC the same adecrement e wase e wo mu nyina pepe ne dia de ba ye no na ye meyi na tia faso a ye vrad nyankopon na mame kwa ha Reverend Shadrach Edifri eye dia so wase Rich 1 FM edem wo hodendindiam wo mutie kase ebono na ye kwaso aka ye tiefo se ye nua bema Kenneth Nuama eye ye affiliate station ewo dia so Rich 1 FM eye nua bema ifrim ya nyame adom a eye 5th to 7th June ena ye beye na ye nti no adofo nyine duru ha momra meja ye kama kama pa na ye nkata ye nua bema no achi ema no enye fefefe ehe nti no na die wo na Mr. Kwadwo Amo ewo Ashoman wase ade mechiawo moni adwuma wo ye nyakopon hira mo pa Richie K Fashions enso atonkra de aba wase ade unitim ni nyina mitie mo pa mumo ene adwuma pa mo ye ene dia wode eba Gumption Shoes ye che se minya tena se ya Gumption obetonkra na ba se si ha Gumption se se ade mitie wo pa enya asem ketwa na ye bo Dennis enso de aba wase brekum mpatase ena owa wo na kupon shraye ene adwuma pa ye ye boade a wono so ede eba ye eno no ye asemu Daniel enso ede aba wose ye sese de ya bra kura na MPP ni NDC Jojo so de aba wose never again MPP NDC never again ma de no atiafa so wantinom ma menko mani ma menko fa ye YouTube so kakra na fe me wi a mintinsinse fufurum futuo so nko akọ almak ye Ghana chefa yenua ne diem nti ma menko eye YouTube na sisi a na menken kai ba kum yenum yensa bi sum firi ona fa yewi a yantinsim enko yanim na mefa YouTube no so a ene Kofi Parliament wo de no medical king Canada na yo adoboaten adiaba e wose mechia wo Belgium ena mewa meeti odindindin pa na Benji enso ede aba ye okay Benji so se wotie pa David Nyako enso ade aba wose mechiamo mumo ne adwuma pa moye David yo de bae no Philip Frimpon enso ade aba wose kwabre kasem ena mewo a mehwe mu etie mu na eye master eye Dambroka Dambroka eye kente shop edna owa otie kase ebono pa enya asem ketwa Samuel ana ne kunsu kwa dwo krum wose happy weekends enkoma Ghana fo nyira na super weekend news emu da ho emu ye de pa ne dio ade bae no Benji enso dia ba wose fantastic news ade moni adwuma ekoso aye adwuma pa no a wo ye na yo medas yo medase master planner junior kentampo enso dia ba wose chese ndi sema no kuo e de eye propaganda sa ne di nkunim fimpim yenu ye ye radina ko fo modie DJ Raskin aso e de aba osi great moni adwuma wo ye osikani FM 99.7 kasi yabone dem wo hopa ne dia wono so e de eba ye no yo producer se emintin sim na menkom na menkom sem tinom ma yantwo so e wakase anim sa no so sa ha ya dom 106.3 FM. Na eye disease control officer a wano ene wo adanse south abatron pesu ya nso eja apomdin semwom aye William Asamoa ene eja wadia futuom akwa magana adishye se abrabon ube nyina cha ampa etwedi ampo nyankopon bebo ho ban obai bibia kama kama pa dia ma nanso no wankase wadi diem ebetimi a kire so obenyina che anase wonyini nche wadi nsem tuwa na eye health eye screening or this is just so ena paninya kwanya sansem wadi tuwa
1: ye cheki ni nyina ahwe na afi ya hwe esikiri ade enso ahwe hu ni se wesikiri no senate ye abo so bidi oni pedi nu ana na afi apankire bia ewo ha se de ma efa ho no ye dia ma o kama kama aso me ka kire o man gana fo titi pa ni ni wadu bia se ni ni mpatem ene se ye ma nyina ya pom de ehun sem enhyan na ebra no bra no bia no ye ntwema ya pom ya so ye na ye nhwehwe ye mpom na sa sre ye nia ye di no se se esikire nia ne ene

osa ye betimi ama osa nimde no ye betimi ama osa tumi no ah nyame adom obewu awoba no afa wo afa oba no oba ne de se bibi wo mumpo a oba ne de nyame adom hwe enye no se de be

0: se bibi wo mumpo a oba ne de nyame adom hwe enye no se de be a obenya wasumdwe eno anti na one of the things are you ne eto sumie no se ye hu se sometimes no em mamifo bi wo ha ye hu se emoani bi wo mu but bo ha because ne ho ya din ni nti no on feel se oyare onyin ni se bibi sa wo ho onyin tumu nti eyade enso a epese ye bo hu diru ne ma obi ate ase se enya ade a ehu sa se unya kukuduro se ubeye hu adwuma de a enkwa wo ho ubenya ni daso na wetimi e de abo hu ban e de abo efiefo hu ban e de abo wukunu hu ban na se de be a ye nyina ye beko ye ni
1: na ekwa be na efa so ba se HIV hepatitis ne syphilis no ekwa be na efa so ba
0: yo mate me da se number 1 eye nemu yare e na esan eye moje mu yare e na fe nsu no se mame no ebi wo bi oni moje mu a ne ba na owo na wudie num no so akwala no so ebeti menye bi afen su no se mame no nso emba ne ba no nufu nso a akwala no nso because onu makwala no mame no onu nufu ni nsi no emu anu bi etimi eba nufu nsi onum
1: eye we no mien sane nyina HIV hepatitis ne syphilis ni nyina
0: eyi mienu
1: okay HIV ne hepatitis no
0: ai okay. HIV ni hepatitis no mie hepatitis B no sane ema mienu yi eye ade a akwala no nso ebetime nya bi nti ebetime aye bibi ebebo akwala no ho ban se de be akwala no enya sa ne ma me nu
1: okay na just say akwala no da ye fun no mu no na mu wo bibi a mu bo ho ban ana ye wo na na mu wo bibi a mu de bo ho ban
0: yes start if you at time akwala no e da ye fun
1: okay
0: e na ye wo akwala no nso a etime ye bibi e na ye wo akwala ye ka ne sen ye ma akwala no fun no nso a eno so yetime ye hu bibi ba ye mpese ye twen ma akwala na pia ansa na ye hu bibi nti nyinsen ni ma wo bibi ya no aye ne ntem ye ntwen ma won wansa debi ye pese ye hu bibi sesia
1: okay so even before ye be wumpo no ye ya ba ha ye as ye wo adabaka pregnancy school mo ye test bi na be den